Naija. Onye ọbụla ga-eritecha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na

23% increase. Sọsọ n'ime afọ abụọ. Onyeisi Zack Adedeji wee ka na-ekele ndị ụlọ ọrụ NRS na agbamụ mbọ na nkwechiri ha kwechiri ịhụ na ihe a na-aga otu o kwesịrị. Maka na otu a ka obodo anyị ga-esi adị mma wee baara ma onye ukwu ma onye nta uru. Tụmadị ugbu a NRS na-eme ka ịkwụ tax dịrị onye ọbụla mfe na-enweghị mgbakasị ahụ ma ọ bụ isi ọwụwa site na iwebata ihe ọhụrụ a na-akpọ Rev 360. Ụmụnne, nke a bụ ọkacha ibe ndị NRS wetere

0: ikonyegonu me fere ọzọ
1: mmm ilo zo na agba ha yọkwa ya
0: mama chiri ma anma bia anma bia ka m dugo dolo ebo bibi bu ebe nri ọma dị weta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri d

0: ọ gafọrọ bikonyegonu me fere ọzọ
1: ndị ọzọ na-agba aha gị ọkwa ya
0: mama chere mma ana mabịa na mabịa ka m rugodo ụlọ ebe obibi bụ ebe nri ọma dị nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ ebe obibi